پایا جسنو بجائے سوئی بوجھے ہر گن گاوے اندر سوجے ہم میرا ٹھاک رہائی سہجے ہی سچ پایا بن کرما ہور پھرے کنیری مر مر جمے چکے نہ پھیری بکھ کا راتا بکھ کماوے سکھ نہ کبھوں پایا بہتے پیخ کرے پیخ تاری بن شبد ہوں میں کنے نہ ماری جیوت مرے تاں مکت پائی سچے نہ سمایا اگیان ترشنا اس تنہ جلائی جس دی بوجھے جے گر شبد کمائی